0: son una cuenta atrás.
1: Cabrón.
2: Con
3: tra
4: ban
5: da.
3: Con tra
4: bon
5: da.
3: Con
4: tra ban
5: da.
1: Con
4: tra
3: bon
5: da.
3: Con
4: tra
3: ban
5: da.